0: Li Şama paytexta Sûriyê hejmarek mamosteyên zimanê Kurdî ezmûnên qebûlkirinê derbas kirin û niha ji bo dibistanên parêzgeha Şam û Hemayê hatine dabeş kirin. Mamoste jî dibêjin ku daxwaza li ser fêrbûna zimanê Kurdî li hundurê Sûriyê zêde bûye û ji ber vê yekê jî divê hejmara mamosteyan ji ber re zêde kir.
1: Şadiya Omar dawî ezmûna mamosteyetiya zimanê Kurdî li Wezareta Perwerdeya Sûriyayê pêşkêş kir. Weke yekemîn kes di nava hevalên xwe de bi pileya heştê ji sadî û wek mamosteyeke fermî derçû.
2: Beriya 14 sala mixwe fêrî zimanê Kurdî kir, El Cezîrê bûm. و جبو روشه که تندرستی زهات ما ویدیو اتخوازم دیسا جی که دا خویام الور کری الور بر دوام بکم و ما قدم عند مسابقه و از بسر جی کتم بلایه که باش الحمدلله و نهاجی امبونا ما مستوی فرمی پای تختا شامی دا
1: صدو بیس فرخواز زمان کردی ناوی خوال وزارت پرورده تو مار کربون دا ازمونا نویسکی دا تنه 21 کسی ازمون در باز کرد و دا ازمونا دفکی دا 18 ماموستا درچون جبو دبستان شامی حمای.
3: خوازم هر محمای از بهتر زیلور مرتاح بم از کارم تشتکی پیشکشی ملتی